ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលបាទថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃគឺថាដើម្បីគឺថាថ្ងៃទី13ខែសីហាគឺសករាជឆ្នាំ2026បាទនៅក្នុងម៉ោងនៃការផ្សាយនេះខ្ញុំពំនាំជូនលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍លោកផល្លាយអៀដែលបានឆ្លងកាត់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមជំនាន់ប៉ុលពតបានឆ្លងហែលរហូតដល់ជីវិតគាត់ពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅស្មន់គឺសម័យរបស់ខ្លួនគាត់ឆ្លងវិធានលម្បាក់តាមសម័យមុនសង្គ្រាមរហូតដល់គាត់បានមកដល់ប្រទេសទី3ហៅថាប្រទេសដែលបានដល់នៅសេចក្តីសុខសុខដំរមនាដែលធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍នេះគឺសម្ភាសន៍ដោយលោកចក្រានិមបាទហើយគេហៅថាកម្មវិធី X of Emery XACT នេះគឺសកម្មភាពនៃការចងចាំ memory គឺសកម្មភាពនៃការចងចាំគឺថាការចងចាំតែម្ដងបាទមុននឹងដល់នៅបទសម្ភាសនោះគឺលោកប្រធានមានឃ្លីបជាច្រើនដែលបានសម្ភាសនៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេស New Zealand យើងនេះគឺ